yeye orisa orisa ye orisa orun take him doju tini obatala obata kikitasa eni ba foju die adiya awa ni le orisa boy boy ile aye yala yala.